0: Kanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado na Tayasanon.
1: Different. Different taste in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here.

0: Mga pinalanggang tigpaminaw. Timing ay murag manamilit na ko kay wa naman po kuy oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon. Ang Dios atong alagaran. Pinaagi sa tinuoray nga pagserbisyo sa iyang mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, la una, 32.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

pagitabo sa akong kinabuhi, ate. Nga bisan kano sa dili na ko malimtan. Nga hangtod karon. Ana pagihapon sa akong panumduman.

0: kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Tayasanon! Kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Maong nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o gunung kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kita sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tigdas ang batang bakunado, katayasanon.
3: Yummy Emmy on air.

0: ang coffee. Nya kana ang gimintin ma'am nga hapas na ho usawang anak. Kami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Eileen ug kang Doc Jan nga siko paminawa nila sa radyo.
1: Tayo sa anon. Kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o gunung kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugot.

dito sab kung nagpuyo uban sa akong igsoon. Sa unang higayon, nga nakita na ako siya, bayro ni bay, daw kalit nga nawala ang akong huna-huna sa ubang butang. Sa akong pananaw, matahom kaayo siya og adunay usa ka anyag nga lisod ipasabot sa pulong. Pag-abot sa gabi dili na ko mahimutang. Dili na ko katulog kay sige siya og sulod sa akong huna-huna. Murag ang akong kasing-kasing, nakakita og usa ka tawo nga gusto niyang mailhan pag-ayo. Tungod sa kusog sa akong pagbati, pagkaugma, misulat ko og love letter. Apan tungod kay wala ko kahibalo unsaon paghatod ni iningad to kaniya, nangita ko og usa ka mahimong taytayan sa akong pagbati. Na ako'y nailhan nga babae nga gingadlan og tunit gargulis. Nga akong hebalan nga suod niyang higala niadtong panahuna. Gisugo na ko si tunit sa paghatod sa akong sulat ngadto kang Katirin. Sa sulat, kung sa sulod sa sulat, simple ra apan tinuod ang akong mensahe. I love you, Katirin Sorenyo. Ihigugma ko ikaw o higugmaon ko ikaw hangtod sa katapusan. Bayro ni bay, wala ko nagdahom nga dunay tubag ang akong sulat. Apan paglabay sa pipila ka adlaw, miabot ang tubag. Ug ang nakapahimo sa akong kasing-kasing nga mulupad sa kalipay maukini. I love you too, Tita Carla. Ihigugma punti ka o gusto punti ka. Bayro ni bay, unsa pa may akong pangitaon niadto? Daw nakadawat ko og usa ka bililhong gasa nga dili mapalit sa kwarta. Niadtong panahuna, third year college pa ko sa Silliman University sa kurso nga Mass Communications og Political Science. Batanon pa kaayo mi. Ug daghan pa kaayo nga damgos sa kinabuhi. Apan ang kinabuhi adunay kaugalingon nga plano. Sa dihang, nakahuman ko sa akong pag-eskwela, nakadesisyon ko nga mularga paingon sa Manila aron mangita og trabaho. Wala ko maghibalo o wala ko makapahibalo kaniya sa akong pagbiya. Bayro ni bay, dili tungod kay wala na naku siya higugma. Ang tinuod, kalisod sa kinabuhi og kawaladon, may usa sa mga hinungdan nganong napugos ko papangita og oportunidad sa laing dapit. Apan wala ko masayod nga ang ako nga pagbiya nga walay pahibalo. Nakapasakit pag-ayo kaniya. Nasakitan siya kay wala siya kasabot. Nganong kalit lang ko ni palayo. Wala siya ay nahimo nga dautan kanako. Apan napakyas ko sa paghatag kaniya og saktong pasabot. Og tungod kay first love na ko siya, dili sayon ang amo nga panagbulag. Sa Manila, nagtrabaho ko isip field reporter sa DWIC sa Makati City. Og nakauban ako ang iladong anchorman nga si Ray Langit. Sulod sa mga napulo katuig, didto ko na ningkamot sa pagtrabaho og pagpangita og kaugmaon. Apan bisan layo ko, wala gyud nako hingpit nga nahikalimtan o hikalimti ang akong unang gugma. Hangtod nga miabot ang panahon nga nakadesisyon ko nga mapauli sa Dumaguete City, Negros Oriental. Og dinhi, naitabo ang usa ka pinakamanindot nga bahin sa akong istorya. Pag-uli nako, nakurat ko. Kay bisan wala na may komunikasyon sulod sa taas nga panahon, naghulat gihapon siya. Usahay, mangutana siya sa akong igsoon, kanus aman muli si Tita Carla. Ug ang tubag sa akong igsoon, muli erto siya, murag hangin nga muabot. Ug tinod gyud bayro ni bay, miabot ang adlaw nga nakauli ko. Ug dito nako, nasabtan ang usa ka butang nga dili matudlo sa libro ug dili mapalit sa kwarta. Kung tinood ang gugma, ang distansya mahimong pagsulay, apan dili kini kinahanglan mahimong katapusan.

0: ang duha ka tawo. Gitagana nga magpadayon. Bisan unsa pa kalayo ang ilang maagian. Bisan pila pa ka tuig ang mulabay ug bisan pila pa kapag sulay ang moabot. Aron higayon nga ang ilang mga dalan magkita pag-usab. Ug mao kana ang nahitabo kanamo. Sa among pagbalik sa usag-usa, among gitukod pag-usab ang among relasyon. Ang kaniadto usa lamang kabataon babay gusto sa kabataon lalaki nga nagbinayloay og love letter. Karon nahimong magtiayon nga nag-uban sa pag-atubang sa mga pagsulay o kalipay sa kinabuhi. Og karon bayron ni bay, pito na ang among mga anak nga mga gwapa o gwapo nga nahimong buhing simbolo sa among gugma o sa among paglahutay. Sa among istorya, nakat-on ko nga usahay ang tinuod nga gugma, dili masukod sa kadugayon nga nagkuyog mo. Mas masukod kini sa pagkahibalo nga bisan napalayo mo. Wala gihapon mawala ang tinguha nga magkita o magkauban pag-usap. Ang among gugma, nagsugod sa usa ka sulat, nasulayan sa hilak o panamilit. Gipahimulag sa distansya, apan sa katapusan, nagdungtog pag-usap sa panahon. Busa alang sa mga naminaw karon nga adunay gihigugma, apan layo sa ilang kiliran, ayaw dayon kawad-i og paglaom. Kay usahay ang gugma sama sa usa ka awit, bisan mahunong kadyot ang musika, kung para gyud ninyo, mobalik ra gihapon ang huni sa inyong mga kasing-kasing. Daghang salamat Byron Ibay sa imong programa nga ang mga lama sa kagahapon. Ug kung mahimo, palihog ipatugtog ang paboritong awit nga Destiny. Kay alang kanamo, dili lamang kini titulo sa usa ka kanta. Kini ang among istorya, usa ka gugma nga nasulayan sa panahon apan sa katapusan nahimong among kaugalingong Destiny. Kanimo ba tinahuron Byron Ibay? Ati Carla, taga Kang Abukay, magtuhaw tayasan Negros Oriental.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Okay, mga bay, mao kadto ang kinatibukan sa itong tulumanon karon ang mga lamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan pinangluhan sa mga mabtikon nga station manager nga mausibus ayan Haniel Hato oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayrez Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o may gabi pag-usab ka na itong tanan. Mga bay, at ang ikugma, gikan sa alas 7, ngadto sa alas 8.35 ang takna sa kabuntagon sa tuwang tulumanon, ang handos balita. Pagkagabi eh, balik ta sa tuwang tulumanon, mga lamas sa kagahapon. Mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinimaong panultiun nga naganayon. Bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban. Good night, og sweet dreams ka natong tanahan.
1: Kagahapon nga bisan manglabay mga panahon kini nagpabiling buhi sa panungduman nga dili mahimong makalimtan mga lama sa kagahapon mga lama sa kagahapon
2: mga lama sa kagahapon
1: mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran mga nangita og kasulbaran mga lama sa kagahapon manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay by Ronnie Bay palihog tambagi ko mga lama sa kagahapon mga lama sa

ang binuhat nga nagdanag sa akong agianan. Kipakabathala kay ikaw, ikaw may gimanggad ning dughan. Andam sundo ng imong ganahan, bisan pa nagkahulugan ka na sa akong kagulanan.

Abati kanuna yang kaili sa'y mong gugma. Kini maoy tinubdan sa pagkikbatok sa ganoy sa panahon.

Lawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement o Ayo Savon.

0: report live report.
1: Daghang salamat handos 38 Boyex Labio Cardinal Simuhanga Balitang Provincial.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 7:42.
2: Handos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
2: Balitang Provincial.
1: Handos balita. May bisita gabong adlaw, Agosto 20, si Education Secretary Sani Angara sa Baay City National High School aron personal nga maobserbahan ang pagpatuman sa mga lakang alang sa kaluwasan og seguridad sa eskwelahan. Atol sa iyang pagbisita, nakigsulti usab si Secretary Angara sa mga magtutudlo og mga estudyante aron maminaw sila nga mga kabalaka, kasinati aron mga suwestyon kabahin sa pagpalambo sa school safety og kinatibuk ang kaayuhan sa mga estudyante. Gipasugda sa Department of Education ang kaminungdanon sa paghimo og luwas og maayong palibot sa pagkat-on alang sa mga estudyante, ingon man sa pagsiguro nga ang mga magtutudlo adunay hustong suporta sa pagtudlo. Ang pagbisita ni Secretary Angara kabahin sa iyang pagtanaw sa kahimtang sa mga eskwelahan o pagpaminaw mismo sa mga panginahanglan sa mga estudyante o personnel sa edukasyon.
2: Balitang Provincial.
0: Handos balita.
1: Ipasirunggan sa Bureau of Fire Protection con BF P. Negros Island Region si Canlaon City Mayor Jose Chubasco Bacho Cardenas tungod sa iyang liderato o padayong suporta sa mga bombero sa Dakbayan. Gihatagan o gihatag ang mga pag-ila atol sa flag raising ceremony sa Canlaon City niya itong Lunes diin. Personal nga gidawat ni Mayor Cardenas ang usa ka plaque of recognition gikan sa BFP Negros Island Region o Region 18. Sumala sa VAP ang mga pasidungog sa pagpasalamat sa suporta o kooperasyon nga gipakita sa mayor. Ilabi na sa paghatag og luna pinagi sa Dead of User Front alang sa pagpatukod sa Canlaon City Fire Station. Ilauman nga ang maong proyekto magkatampo sa pagbalig-on sa kapasidad o operasyon sa mga bombero sa pagresponde sa mga sunog o banpang emerhensiya. Lakip na ang pagpanalipod sa kinabuhi o kabtangan sa mga lumulupyo. Ang plaque of recognition gipirmahan ni F.S. Superintendent con Fire Senior Superintendent DSA Jerry Berti, Acting Regional Director sa BFP Negros Island Region, isip kabahin sa mag-obserbar sa ika-35 nga anibersaryo sa BFP. Personal usab nga gitugyan sa mga opisyal sa lokal nga BFP amao nga pasidungog nga adto kang Mayor Cardenas atubangan sa mga opisyal o empleyado sa lokal government units sa Canlaon City. Gipasalamatan sa BFP ang suporta sa lokal nga pangagamhanan nga gilang importante sa pagpalambo sa serbisyo sa pagpanalipod sa katawhan batok sa sunog o guban pang mga katalagman.
2: Balitang Provincial.
0: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:45.
0: Handos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
2: Balitang Provincial.
0: Handos balita.
1: Ipahibalo sa Negros Oriental Electric Cooperative 1 o Noreco 1 nga sirado karong adlaw, Agosto 21, ang ilang Bindoy Main Office, Baes Collection Center o Gihulngan Collection Center isip pagsaulog sa Ninoy Aquino Day subay sa proclamation number 1006. Bisan sirado ang mga opisina alang sa regular nga transaksyon, magpadayon gihapon ang mga maintenance activities o operasyon sa skeletal workforce sa kooperatiba. Gipahibalusab sa Noreco 1 nga ang regular office transactions babalik sa Lunes, Agosto 24. Samtang bukas gihapon ang mga over-the-counter o online payment platforms alang sa mga konsumidor nga gusto nga bubayad sila nga mga bayranan sa kuryente. Yawag sa Noreco 1 ang mga member consumer owners nga magplano daan sila nga mga transaksyon o pahimuslan ang available nga payment channels at tools sa holiday.
2: Balik